0: Pa negde je ideja da se ovaj festival organizuje samostalno i počela uopšte celo to razmišljanje zbog toga što su našim kolegama otkazivane predstave koji su trebali da gostuju u Nišu, zbog toga što su prošle godine otkazan konkurs Ministarstva kulture. Tako da mnogo je tu stvari gde je prosto veoma otežano svim ljudima koji se bave kulturom, ne samo glumcima, da rade i da uopšte nekako funkcionišu u nekom slobodnom okruženju.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Jedan grad, dva filmska festivala. I oba tvrde da nastavljaju tradiciju čuvenih niških filmskih susreta. Nakon prošlogodišnjeg sukoba glumaca i gradskih vlasti, ove godine u Nišu su gotovo istovremeno održana dva odvojena festivala s različitim organizatorima, lokacijama, nagradama i publikom. Jelena Đukić-Pejić, a zatim i scenaristica i glumica Maja Šuša, objašnjavaju kako je politika podijelila jedan od najstarijih filmskih festivala u Srbiji. Filmski susreti u Nišu, jedini festival posvećen glumcima i glumačkoj umjetnosti, prošle godine zapravo nisu održani. Barem ne onako kako ih desetljećima poznaju glumci i niška publika. Bilo je to vrijeme velikih prosvjeda i uhićenja u Srbiji, a glumci su tada poručili da u takvoj društvenoj situaciji ne postoje uvjeti za održavanje, kako su rekli, praznika glume i filma. Gradske vlasti ipak su organizirale nešto što su nazvale susreti na tvrđavi, ali bez glumaca i praktički bez publike. Tu je zapravo počeo potpuni razlaz između Udruženja filmskih glumaca Srbije i grada Niša. Suradnja nije obnovljena ni ove godine. Udruženje glumaca krajem srpnja objavilo je da će samo organizirati Niški filmski festival. A nakon što su glumci objavili i datume održavanja, stigla je još jedna najava. Grad Niš i gradske kulturne institucije organizirat će svoj festival, Međunarodni filmski festival Niš. I tako smo došli do prilično neobične situacije. Jedan grad, dva filmska festivala, gotovo istovremeno. Što se tu zapravo dogodilo, kako se od jednog festivala nastala dva i što iza cijele priče stoji, čućemo od naše Jelene Đukić-Pejić, koja živi u Nišu i filmske susrete prati već godinama. Jelena, Niš je jedini grad koji ima dva filmska festivala i to u isto vrijeme. Reci mi, kako je do toga došlo?
3: Do toga je došlo vrlo jednostavno, zbog politike. Prošle godine, tokom leta, su protesti bili vrlo intenzivni i pošto su se već uveliko baratalo onim etiketama poput Ustaše i Čaci, baš u letnjim mjesecima je bilo puno nereda, puno hapšenja u celoj Srbiji. U isto vrijeme mnogim muzičarima su gradske vlasti u mnogim gradovima otkazivali koncerte, bilo im je zabranjeno da sviraju. Kako su se primisale manifestacije, neke su uspjele da se održe, a sve to je bilo tenzično i po podjelama. U avgustu je Udruženje filmskih glumaca Srbije, koje sa gradom Nišom sarađuje od samog osnivanja filmskih susreta od 1966. godine, izjavilo da u takvom društvenom trenutku nisu ispunjeni uslovi za održavanje praznika glume i filma, a očigledno je to niškim institucijama i niškoj vlasti bilo neprihvatljivo, jer oni su sve vreme, kao i ostali gradovi, želeli da sačuvaju privid normalnosti.
2: Ali glumci su zahtijevali da manifestacija ostane strogo profesionalno glumački, zanatski, da tako kažemo, festival.
3: Da, oni su isticali da ne mogu da slave film dok se dešavaju hapšenja neistomišljenika, a grad je želeo da zadrži administrativnu kontrolu. Tada su ipak održali nešto što su nazvali susreti na tvrđavi, ali tu se niko nije susreo, jer nije bilo ni glumaca zbog kojih je ovaj festival veoma voljen, ni publike. To je samo trebalo da bude trenutna zamena za filmske susrete koju je osmislio grad, verovatno dok se ne reši situacija. I tako je došlo do toga da ove godine Niš bude jedini grad sa dva filmska festivala u isto vrijeme, samo sa različitim imenima.
2: A reci mi, pošto se situacija nije riješila, kako se sada zovu ti festivali i što se još uopće moralo promijeniti osim naziva?
3: Pa taj potpuni razlaz između grada i udruženja glumaca još se dakle više produbio kasnije. Pa su pregovori između njih propadali zapravo svo ovo vreme, duže od 2 godine. Prvo glumci su tražili prostor na letnjoj pozornici, koji je do sada bio tradicionalno mesto za filmske susrete. Grad im to nije odobrio. Onda su od centralne niške opštine Medijana, koja je jedina opoziciona opština u Srbiji, tražili lokaciju amfiteatra na Niškom Keju i dobili su saglasnost za tu lokaciju. Također, glumci nisu uspeli da se dogovore ni oko korišćenja istorijskog brenda i zabranjeno im je da koriste zvanični naziv filmski susreti. E tako su svoj samostalni događaj nazvali Niški filmski festival pod sloganom Više od igre. A fotografija koja prati ovaj slogan i najavu festivala je Pavle Vujisić iz istoimene serije, koji je onako nalegao na sto sa ispruženom rukom i pokazuje šipak. I kako u ovoj situaciji treba ispromovisati i objasniti gledaocima novo ime, poslušajte eto kako su to glumci uradili. Čućete poznate glasove srpskih glumaca, među njima i Slobodu Mićalović na početku i Branku Katić na kraju.
4: Niški filmski festival.
5: Niški filmski festival.
6: Niški filmski festival.
7: Niški filmski festival.
8: Niški filmski festival.
9: Niški filmski festival.
10: Niški filmski festival.
11: Niški filmski festival.
12: Niški filmski festival.
2: Bila je to reklamna kampanja za novi naziv filmskog festivala u Nišu, koji je pokrenulo Udruženje filmskih glumaca Srbije. Da sad ja to ponovim, znači festival koji postoji od 1966. i uz koji je Udruženje glumaca je sada promijenilo ime u Niški filmski festival, a grad ima usto novi festival, iako nitko više ne koristi ime filmski susreti.
3: Tako je, a ja da nabrojim još par vrlo zanimljivih opstrukcija niških čelnika, koja je išla do neverovatnih razmera, dotle da Niška elektrodistribucija nije uopšte odgovorila na zahtev udruženja glumaca da se priključe na struju, pa su glumci bili prinuđeni da zakupe agregate kako bi se festival održao. Uporedo se dakle dešavaju i druge opstrukcije, kada su glumci najavili svoj festival i objavili vreme i mesto održavanja, cenu, ulaznice i slično. Grad Niš je direktno iz kabineta gradonačelnika objavio da će se Međunarodni filmski festival Niš održati u tom trenutku za nedelju dana. To je taj paralelni filmski festival.
2: Drugim riječima, zbrka.
3: Zbrka. Da probam da pojednostavim. Glumci su 14. avgusta najavili Niški filmski festival od 29. avgusta do 3. septembra. A gradonačelnik Niša je 18. avgusta najavio da će se od 25. do 30. avgusta održati Međunarodni filmski festival Niš. Inače, sve vreme mi iz medija nismo uspeli da dobijemo ni jednu zvaničnu informaciju od gradskih čelnika, već sve saznajemo iz medija koji su bliski režimu, pa bukvalno svako svoje obaveštava šta se i kad dešava. Ja sam uspela da dobijem akreditacije za oba festivala. Gradski festival je u nedelju i završen, ali nisam uspela da dobijem niti jednu izjavu o održavanju, logistici, odluci, o bilo čemu što bi ukazalo da možda postoji neki problem. Oni se sve vreme prave da je sve u redu, kao što sam već rekla, prave prividu normalnosti jer uskraćuju te informacije, tačnije ne dovode uopšte sebe u situaciju da moraju da odgovore na neko pitanje.
2: Ti kažeš da se gradski festival završio, reci mi kako je to izgledalo?
3: Onog momenta kada je objavljeno da će se održati, tog momenta je centar grada počeo da menja izgled. Svašta su građani primetili, od toga da nema više uličnih pasa koje su navikli svakodnevno da viđaju i hrane, do mnogo vidljivijih stvari. Odmah je počeo da se namešta crveni tepih duž celog trga. Ima tu dosta koraka do tvrđave, jer kad se prošeta trgom, dolazi se do pešačkog mosta, pa preko mosta je ulica kuda idu automobili, pa odmah ulaz u tvrđavu. A kad se uđe u tvrđavu, uz zidine sa desne strane je ulaz na letnju pozornicu, koja je veoma lep i veliki prostor, pre samog prostora za publiku i na kraju lepu veliku binu. Pričamo o tvrđavi koja svoj sadašnji izgled čuva od 18. veka, a njena istorija zapravo počinje još u prvom veku nove ere. Ali da se iz istorije vratimo u sadašnjost. Crveni tepih, bine i deo za predstave i koncerte na trgu, što nikada do sada nije bilo za vreme filmskih susreta, onda video bimovi sa velikim led ekranima i teškim konstrukcijama duž celog pešačkog mosta, koji je postao pešački pre 10 godina jer je postojala pretnja od urušavanja. To je sve izgledalo nekako grandiozno, veliko, svetleći, marketinški, efektno i po mom skromnom mišljenju neukusno.
2: To je vizualno, a reci mi što je s programom?
3: Od glumaca najavljeni su samo pojedini, među njima i Jean-Claude Van Damme i još neka internacionalna imena, pa pretpostavljam da su ga zato nazvali Međunarodni filmski festival. Zvanično nije poznato koliko je novca potrošeno ni za taj grandiozni utisak, niti koliko je plaćen Van Damme da dođe u Niš. Ali opet preko medija bliskim režimu saznajemo da mu nije plaćen ni dinar. Ne znam baš kako je to moguće, Van Damme je došao u društvu Željka Mitrovića, vlasnika televizije Pink, koga je upravo oslovio sa Mr. Pink. Van Damme je inače kada se na otvaranju festivala obratio publici i rekao je da mu je drago što je na 60. po redu filmskom festivalu. To znači da mu nisu rekli baš sve.
2: Da, dobro, reci nam, tko se još pojavio?
3: Mogu da kažem da nije bilo puno glumaca, posebno poznatih glumaca, tek poneka imena poput Slobodan Ćustić, Branislav Lečić, Lidija Vukićević, Snežana Savić. A publici su se iz večeri u večer poklanjali čak i kostimografi i asistenti režisera i slično. Publika je isto bila siromašna, često su stolice bile prazne, a posljednjeg dana na zatvaranju bio je slobodan ulaz. Od filmova također nije bilo previše izbora, prikazano je 26 filmova, a bilo je čak i filmova iz jugoslovenske kinematografije poput Otpisanih, Skupljača perija i sl. I još ovo da dodamo tom festivalu, morali su da ustanove nove nagrade, pa sve ono što se inače dodeljivalo svih ovih decenija, a što će sada glumci opet dodeliti u ovom slučaju, zove se nekako drugačije i nosi neka druga imena. Posljednjeg dana kada su se na ovom paralelnom festivalu dodeljivale nagrade, čak ni ti glumci nisu došli da je prime, neki su samo snimili video zahvalnicu. Meni je to sve delovalo nepotrebno, ali poslušajte šta Nišlije kažu uoči početka oba festivala.
13: Pa to je super. Mislim da je to zaslužio Niš.
14: Da ima dva festivala.
13: Da. Suludo trošenje narodnih para. Da bi se ne znam šta dokazalo.
15: Ovo sada je prosto sila njihova, vidimo i finansijska i sve ovo što su napravili ovde, ove bine, crveni tepis i sve, samo pokazuju svoju silu da mogu, pokušavaju da zasene ovo što će biti na Amfiju.
13: Pa naravno glumački. Mislim sve ovo se radi inače zbog glumaca. Ja sam odrasla ovde i mislim to je nešto najlepše što Niš je najlepši za vreme filmskih susreta.
16: Sve dele pa i to. Eto, šta da kažem.
17: A meni se čini da je ono strašno. Ono je zasenjivanje prostote. A ovo ja svakim čast, mislim, skockali se.
18: Niški filmski festival. I eto, došlo se.
19: Festivali su podeljeni, međutim, narod nije podeljen. Narod mi, bar ovde Nišlije, nismo podeljeni. Mi smo opredeljeni za ovaj naš filmski festival, za naše glumce.
20: Jedan jedini je Niški festival.
14: Koji bi to bio od ova dva?
20: Evo ovde. Pa, glumačkih ostvarenja, ovaj ovde.
2: Čuli smo građane Niša o tome kako oni doživljavaju to što se u njihovom gradu održavaju dva filmska festivala. A Jelena, dva dana su se festivali poklopili ovog vikenda u subotu i u nedjelju. Je li tu bilo nekih problema ili trzavica?
3: Pa osim ovih problema sa strujom nije bilo ničeg više. Dakle, situacija izgleda tako da se međusobno ignorišu, svako ima svoju publiku, jedni drže preskonferencije u 11, drugi u 12 sati, događaju su i na različitim lokacijama, u stvari da dočaram, deli ih Nišava. Amfiteatar na Keju gde se održava glumački festival je mali prostor između parka sa šetalištem i šetališta na Keju do reke. A tu je napravljeni spomenik Šabanu Bajramoviću koji je provodio puno vremena sa glumcima nekada i pevao im. Pa je taj prostor prirodno dobar prostor za jedan glumački festival. Jedan vrlo intiman prostor. Odatle se vidi tvrđava i sve svetleće konstrukcije na mostu i deli ih dakle samo reka. Ipak, otvaranje Niškog filmskog festivala proteklo je u najboljem redu. Bilo je baš puno publike, karata nema ni za jedno veče. Sve su prodate. Najavljeno je 120 glumaca koji će svakodnevno dolaziti u Niš, a svake večeri se kroz publiku i aplauze crvenim tepihom prošetaju glumci iz filmova od te večeri i zaista se sve vrti oko glumaca i publike, jer to je i specifičnost tradicije filmskih susreta. Tako da i glumci i publika kažu da su ovo jedini filmski susreti, iako zapravo ne mogu da koriste to ime, jer se tu susreću film, glumci i publika, koja izuzetno poštuje i voli glumu, glumce i sva glumačka umeća. Poslušajte Tanju Bošković koja baš u razgovoru sa mnom govori kako se osjeća što je ponovo u Nišu nakon jednogodišnje pauze.
0: Da, ja sam srećna, ja ovdje imam prijatelje, ja ovdje imam porodice sa kojima se družim, ovdje postoji pozorište u koje volim da dođem, gostujem relativno često. Volim nišku publiku, ja ne znam kakva je sada, s obzirom da sam ja u onoj generaciji koja je nekada videla publiku koja pljuskovima sedi, gleda filmove i drži kišobrane. To je nešto čega se ja sećam. Sećam se da nam je pevao Šaban Bajramović. Sećam se da smo igrali, da smo mnogo igrali kod Amerikanca, da smo mnogo pevali.
2: Bila je to glumica Tanja Boškovica, otvaranja Niškog filmskog festivala.
3: Otvaranje je bilo jako dirljivo, čak je i tada padala kiša, a ljudi su isto jednostavno podigli svoje kišobrane. Kada su mladi reditelji i mladi glumci vidjeli kako Nišlijama ni kiša ne smeta za gledanje filmova, bili su očarani. Komentarisali su i među sobom i pred nama novinarima kako ih je taj gest veoma dirnuo i opisali ga kao neki uslovni refleks i sedećeg položaja jednostavno podigli i raširili svoje kišobrane dok gledaju film. A kada je kiša prestala, samo su ga zaklopili i stavili sa strane. Otvaranje je bilo i komično, jer na ranijim filmskim susretima gradonačelnik je uvek davao glumcima veliki ključ kao simbol grada i predavao glumcima tvrđavu rečima: glumci, tvrđava je vaša, dakle pred publikom. Ovog puta gradonačelnik je to uradio u privatnom hotelu u centru grada gde su se održavale te preskonferencije, dakle bez publike. Na glumačkom festivalu su glumci to iskoristili za satiru, pa su se za gumeni ključ koji je bio njihov rekvizit glumci na otvaranju pitali da li otključava strujomer, budući da nisu imali struju već agregate.
21: Odlično rade.
5: Pa vidite kako bio. I pritom se ništa ne osjeća, ne čuje,
21: i ne čuje,
5: sve je
21: se,
5: super.
21: Bešun.
5: Tako da smo mi super, nama je super.
2: Jelena, ti si bila na mnogim filmskim susretima do sada u Nišu, tu živiš. Možeš li onda usporediti sada taj festival na amfiteatru na Keju sa filmskim susretima od ranije?
3: Pa dakle, već sam objasnila da su glumci svojim naporima sami organizovali sve, snalazili se kako su znali i umeli. Ali mogu da uporedim, jer ono što sam malo prekomentarisala kao neukusno za ovaj maleni intimni događaj u odnosu na nekadašnje niške filmske susrete, taj maleni događaj je napravljen sa puno ukusa, sa smislom i zaista se sve vrti oko glumaca. Nekada je glumac Miša Janketić govorio, citirat ću ga: filmski susreti nikada nisu bili stvar glamura i spektakla, već sadržaja. I upravo se o tome ovdje radi. Ovdje dakle ima sadržaja u kome jednako uživa i publika i svaki glumac. Već ste čuli neka imena ko učestvuje na ovom festivalu, a tu su još i Andrija Kuzmanović, Anica Dobra, Marko Jankitić, Anđelka Stević-Žugić, Katarina Žutić, mladi Vučić Perović koji je zaista talentovan i voljen od publike, Tika Stanić, Branislav Trifunović, Mirjana Karanović i mnogi, mnogi drugi. Mogu da dodam i to da je Tanja Bošković ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo i izuzetan doprinos umetnosti glume Pavle Vujisić. Tanja se zahvalila publici i žiriju i skromno rekla da nagradu nije zaslužila i da su joj najveća nagrada i orden bili prilika da igra sa velikanima poput Pavla Vujisića, Gage, Milene, Bore, Bate i Bekima, što je najviše što se u tom poslu može dobiti. Kako se prošle godine festival nije održao, za prošlu godinu svoju zaostalu nagradu za životno delo posljednje večeri festivala primit će Anica Dobra.
2: Hvala ti, Jelena. A moja gošća danas je Maja Šuša, glumica, scenaristica i radiovoditeljica, koja je i dio Udruženja filmskih glumaca Srbije, a bila je i dio organizacije ovogodišnjeg festivala u Nišu. Majo, dobar dan, dobrodošla.
22: Dobar dan, hvala za ovako obširnu najavu.
2: Evo da se mi odmah fokusiramo na ovogodišnji festival u Nišu. Izgleda da je puno stvari trebalo napraviti u tom nekom organizacijskom smislu da bi se festival nastavio i da bi se održao. I kako, reci mi, sve izgleda nakon nekoliko dana? Jeste li vi zadovoljni, jesu li glumci zadovoljni s onim što su postigli?
22: Pa moram reći da stvarno sve izgleda na kraju onako kako smo se nadali i kako smo priželjkivali. Stvarno je bilo veoma stresno i naporno i prepuno izazova i nekih neočekivanih događaja, promjena u planovima organizacionim. I ceo taj deo pred festival je onako bio dosta naporan i sa jednim pitanjem velikim kako će sve to izgledati i kako će na kraju ispasti. Ali stvarno kada smo došli ovdje, kada je počeo festival i kada je uopšte počela ta komunikacija između glumaca i publike, shvatili smo da smo ipak uradili pravu stvar i da sve ovo stvarno ima smisla. Svaka projekcija je puna, čak i u bioskopu te dnevne projekcije su pune i stvarno vidimo koliko je publika željna različitog sadržaja, filmova, različitih žanrova i koliko se raduju glumcima i koliko vole što su tu.
2: Mi znamo da je bilo nekakvih i, da tako kažemo, manjih problema u hodu, znamo priču sa agregatima. Kada je u pitanju baš svi ti problemi koji su se pojavili, što je ono možda što publika nije znala da se događalo, a da ste vi morali riješiti?
22: Pa bilo je stvarno baš mnogo toga, maltene, u svakom segmentu organizacionom smo imali nekih problema, nekih otkazanih dogovora, raznih promjena u maltene svakom segmentu, tako da je bilo dosta onako neizvesno i maltene dok ne budemo sigurni, dok ne vidimo da se nešto desilo, ne znamo šta sve može da se dogodi da neku situaciju izmeni. Mi smo naravno to vezano za struju negde mogli da pretpostavimo da tako nešto može da se desi, tako da smo imali spreman taj plan B. Tako da, na primjer, to konkretno za struju, što je onako dosta uzbunilo javnost, nije bilo nešto što je nama bilo toliko neočekivano, bilo je još mnogo drugih stvari koje su umele da nas poremete tokom organizacije.
2: Da, ali evo moram reći, nije samo stvar festivala, čini se da se glumci susreću sa dosta problema ovih posljednjih, da tako kažemo, nemirnih godina u Srbiji. Puno je puta rečeno da nema budžeta za snimanje novih filmova, spominju se razne crne liste. Što sve to zapravo znači za glumce?
22: Pa negde je ideja da se ovaj festival organizuje samostalno i počela uopšte celo to razmišljanje zbog toga što su našim kolegama otkazivane predstave koji su trebali da gostuju u Nišu, zbog toga što su skidane predstave sa repertoara u pozorištu jer su na različiti način govorili o nekim temama, zbog toga što Filmski centar već 2 godine nije objavio konkurs. Prošle godine je otkazan konkurs Ministarstva kulture kao i Grada Beograda, tako da mnogo je tu stvari gde je prosto veoma otežano svim ljudima koji se bave kulturom, ne samo glumcima, da rade i da uopšte nekako funkcionišu u nekom slobodnom okruženju. Glumci su bili poprilično aktivni tokom ove posljednje 2 godine, tako da bilo i očekivano da tako nešto može se desi, ali definitivno to prelazi i na sve druge segmente kulture kod nas.
2: Evo, mi znamo da je u Nišu gradska vlast na svoj festival između ostalog dovela i Jean-Claude Van Damme. Nišli je istovremeno u anketi koju smo mi malo prije čuli, kažu da je sve to nepotrebno trošenje novca i da je neka vrsta demonstriranja sile. Da li vi to isto gledate kao, ne znam, potez očajnika ili kako to komentirate?
22: Pa, ne znam šta da kažem. Mislim, ceo taj festival i sve to što se tu dešavalo prosto ne pripada onome što smo mi hteli da uradimo i toj tradiciji koju smo hteli da nastavimo, koja je bila vezana za domaće glumce, domaću kinematografiju i tu vezu koja definitivno postoji između glumaca i Nišlija. Mislim da je publika u Nišu toliko dobro poznaje taj festival i osjeća svim srcem šta on treba da bude, tako da mislim da su oni svojim prisustvom pokazali šta oni misle da je pravi festival.
2: Koje su vam možda naučene lekcije iz ovogodišnjeg Niškog filmskog festivala? Mislite li već o narednoj godini i narednom festivalu?
22: Pa naravno, sad nekako sam festival se na neki način rebrendirao, u njega se uključilo mnogo mladih ljudi i nekako do sada je ta organizaciona ekipa uvek činila neke jedne te iste ljude. Sada se dosta tu onako i mladih ljudi iz Niša i studenata koji su Fakulteta dramskih umetnosti, koji su iz Niša, i nekako baš mislim da se osvežila ta krv festivala, tako da negde mislim da tu sad ima mnogo novih ideja i prostora da se festival razvija i napreduje. Naravno da nam je mnogo toga već prolazilo kroz glavu i pre festivala, a tek sada dok smo ovde, ali mi smo ove godine smatrali da je stvarno najvažnije pre svega da se prikažu svi ti filmovi koji nisu prikazani prošle godine kad festival nije održan, i da se uopšte da uspemo da logistički organizujemo sve da se festival dogodi. Tako da je već sve ovo jedan ogroman poduhvat, a sad nadam se da u nekim mirnim i stabilnim vremenima će biti mogućnosti da stvarno ovaj festival se jako lepo razvija i napreduje.
2: Hvala puno što ste odvojili vrijeme za naš podcast.
22: Hvala vama.
2: I ovime možemo sumirati priču o tome kako je Niš ove godine, umjesto jednog festivala s tradicijom dugog 6 desetljeća, dobio 2. Grad je organizirao Međunarodni filmski festival Niš s crvenim tepihom, velikim pozornicama i Jean-Claude Van Damme. Glumci su, bez prava na staro ime, bez tradicionalne ljetne pozornice, organizirali svoj niški filmski festival na Keju sa 120 glumaca, rasprodanim ulaznicama i agregatima. Dva festivala dijelila je samo Nišava, ali iza svega ostaje puno veća podjela, ona između gradskih vlasti i glumaca, koja očito nije završila ni završetkom ovogodišnjih festivala. A možda cijelu priču najbolje opisuje rečenica Miše Janketića, koja se danas prisjetila naša Jelena Đokić-Pejić. Filmski susreti nikada nisu bili stvar glamura i spektakla, nego sadržaja. Bilo je već jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Aja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kozmo Bosanski, hrvatski, srpski.
4: Stopom te bom ciljao, moja mala, če te vidim da si se s kom drugim igrao.